0: se akodu yugubo badidiza wadokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbocha aba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida chojagaza mze sisa agida busente kastoma sanyu sokudaba tukueyo
1: Eriyogumu
2: wabukudu
1: oliotie
2: wende wado
1: ee
2: da agabo de jobo cha kusawa zezebo debo zibida kuzezebo obuto zegabu habaya gande
1: na yisewa na wantu woni ngamba wachitu yungira kuwa na akantu wakavamu kusenti no, unoteka uko akantu ufumbira kachai ufune umwana wano na afumbe chenda wana abantu tebaina uwe balia kameri
2: o yagada kupagi se oba opacha koda
1: zimba dengu wabu ntiyo chifashi no chile kano chibera uwe chiti achiri zamu chuenzo kurira mwaku
2: yebo yebi chea yebo do yeba bakubiba podani bweda binde obaji buabata nina bia abata baji koda do kudabe bio kode bidoji o wabuda wado sego sawo chino gweja agwa chiteka wache kupagi se jago kupagi so chiteka
1: wache lebo chuchire kesebo si wuza onteke di yomba nyinze
2: Ndo di buwabaya gado bubaja o bubaja Gwadi wa
1: Pisa angato ina ruyugumu Ate ngoli musajja mukuru
2: Pisa zivayo weza etageseza Weze bate zidi Wetagesa Dada godi akende kukubajida Adabaga gwe Abioko